ילד, בוא נלך לאיבוד בין רגליה של עיר יהוד עם גנרל אנגלי על גמל לבן הוא ייקח אותך עמוק למהות של אלנבי